Guapil sintli sintli mesli, oquichibil sintli sintli tonal, tlaxcalchipahuac pampil tliltzin, mosentilian huantlatotona.